0: nung pagita ko ang imong kamot dong bi?
1: Hala, gamay man day kag kamot dong no? Pakalam day kong gamay. Tingala manggug ko dong ba kay gamay kag kamot pero hawid nimo akong tibuok kinabuhi.
2: Ay! Ana!
3: This is the sound of Classic FRC.